Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

Još jedan duo stiže u Rojc, ali na drugu lokaciju u H-Club Monte Paradiza u subotu 30. svibnja iz dalekog američkog Pittsburgha stiže eksperimentalni punk duo O6 Female. Eto, znate gdje ćete. Ono, i petak i subota, ako ste više u nekom punk eksperimentalnom žiru, Rojc is the place to be. We'll be right back.

0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.